0: atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.
1: Non mais Georges.
0: Un moment.
1: Hey, tu vas te coucher.
0: Un salut.
1: C'est pas possible ça.
0: Un om.
1: Chaque samedi soir tu me fais la même.
0: Și crede-mă, acest moment.
1: On va tout arrêter à cause de toi, Georges Calissa.